Чүнгү илим пән гезитинин хабарыга караганда, кетон хасыл кылдыган жемек ичмек ягны хоорутушунун кызык ноктасы болупла калмай, нерв характерлик иштагасыздык кесилини давалаш жааттымы юшурун күчү бар экен. Бир түрлүк кичик типтеги тадқиқатта бу хил яг таркиби жогору, муваппык мактарда аксыл ва карбон суу бирикмелери интайын төвөн болгон жемек ичмек лайыхасы 75% жакын иштагасыздык кесилиге кириптар болгон бемарлардын кесилик аламатларын диагноз өлчөмүнөн төвөнлөткөн. Бунун себеби балким бу хил жемек ичмек миң хүжәйрелердеги калаймакан энергия куруп қойып беріш механизміні әсліге кәлдіріп, тәшвішленіш тұйғысыны төвәлләткен. Әмді тамақ ешке чәклімі қойыш ғаядынаны азайтқан болшы мүмкінген. Алақыдар тәтқиқат нәтижелері еқында Тибби тәтқиқат алақы журналыда елан қылынған.

زونسی یگنده قایس مسیلیلرگه دیقت قلش کرک دیگه مزمونده سوزلب بیرمز. بگن دوانو بایرمی. زونسی یگیش دوانو بایرمنن انانوی ارب آدادی. هر قایسی جایلانن یمک شمک آدادی اوخشمغاشقا زونسدمو جنوب شمال الاهیدلکی شکلنگن. شمالدا تاتلق زونزا اساس قلنودو. جنوبدا تزلانغان گوش زونزسی دانلق. Доша зонзасы, кичик чылан зонзасы, шекерленген чылан зонзасы, тұхым сиырқи зонзасы, ақ зонза дегендек. Зонзаны қандық есәт ехімі сағылан болуду, қайсы кішілі зонзы егенде алайды деқат қылшы керек. Зонзының асаслық материалы номи гүрүчі. О бір қыл мөтеділ қуэт мәқсулаты болып, бәдәнні қуэтләш, талны сағылымлаштырып, ашқазанны қуэтләш, мағдұрсызлықны төгітеш, соғықтарны тоқтытыш өнімеге еге. Номи гүрүчі білән біз адәті ейдіған гүрүч кәрчә найды оқшысымы, лекін оның крахмал түзіліш ніспітілә найды пәріқ чоң. Бұның ішіде да, тармақ зәнжірлік крахмалының ніспіті 99%-ден юғыры. Дәл мұшы сәвәптін, номи гүрінде бір қадар күшілік епішқақлықны намайын қыла алайды. Әмді, оны пішіқлаштығы назықлық дәрежесі гүрішнінгідін ешіп түшуді. Шоңа номи гүрінде әқиқатан ақ ашлық. Зонза асаслық тамақтың мұ, асаслық тамақ есаплынуды. Көпчілік оны әргіз ұшақ түшек емеклік, печені пранник орнада емеслігі керек. Дуанғу байрамыда зонзы ешінің тоғыры ұсолы. Бірінші, зонзыны асаслық тамақ қылышқы болуды. Зонзыдеке карбон су бірекмілері вә ұсықлық мұқтары 1.5 қача мейфәнге бара вәр келуді. Әгер бір вақ тамақта зонзы егенде мейфән, мома, чөп, қатарлық асаслық емекліні ешкі болмайды. Болмыса карбон су бірікмілерінің қобыл қылыныш мақтары өлчәмден зор дәрежеде ешіп, сәміріп кетеш қауіпі мұ ешіп кетеді. Номи гүрінде тойыш тұйғысы кейін көріліш алахидлікеге еге болып, адамның ашқазынының тойыш сигналыны ес қылышы найды тәс. Асала, зонзы еп болғандың кейін, давамлық тегі мүкіп асасы емекліклеріні еп, ұсықлық мұқтарының ешіп кетішіні кәлтіріп чықырыды. Шоңа біз мақсатлық қалда номи гүрінің қобыл қылыныш мұқтарыны контрол қылып, көп ештің сақланышымыз керек. Ішкенде, зонзыны амалба түшті ейіш. Номи гүрінің епішқақлығы бір қадар чоң болып, зонзы таярлығандың кейін әзім қылыш тәс. Яна текімі көп ашқазан кеслатасының ажырлып чықшыны қытықлайды. Сәхірден ашқазан ач қорса қалы тұтырды. Бұл вақытта зонзы есі ажыз ашқазанға бесім еліп келеді. Кәштен зонзы есі әзім қылыш асты болыш сәвәбідің ашқазан арам алалмайды. Яна ойқы сүптіге тәсір етші мүмкін. Шоңа зонзы егі сұба досла күшілік тамақ вақтыды есі болуды. Үшінші зонзыны амалба сұққыды еш. Номи гүрінде крахмалы тәркебедегі аз мұқтарда түз зәнжірлік крахмал, тармақ зәнжірлік крахмалының қайты өсішіні елгірі сүріп, зонз соғандың кейін қатықлаштырып, номи гүрінде азан әзім қылалмайдыған қылып қойуды. Шоңа зонзыны чоқым дүмләп пішірғандың кейін сұққыды еш. Егенде юмшақ чайнап аста үтші арқылық ашқазан үшчайның жүйкіні еніклетші керек. Төтінші зонзыны көктат білән маслаштырып еш. Зонзының қиымысы мол болсымы, әмі яныла витамин вә емеклік таласы кәмчіл. Біз зонзы ештің бұрын алды білән азырақ көктат еп қорсықымызны тойғызышымыз керек. Бұнда қылғанда әм емеклік таласы толықлаш арқылық тамақтың кейінке қан шекірінің давал ғошыны азайт қылы. Әм ашқазан үшчайның лөмілдіші вә әзім қылышыға ярдан беріп, семізлікнің алдын еліп, зонзы еш сәвәбідің ашқазан үшчай биярам болыштың сақланғылы болуды. 5. Өзі таярлыған зонза текімі сағлан болуды. Әгер шарайт яр бәсі, өзі қол сейліп зонзы таярлашмы яқшы таллаш. Нисбәтен сағлан болған емеклік материалларыны таллашқы болуды. Мәселен, даллық сыра әт, қары ашлық зонзысы.
تخم

0: Әмірақ болып, әкішіп жені қысыз.
1: Сұлу шытын аптеталыны чүріп, сәрқыл мазмұнладың ғозырылының.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə nem üçün kompüter ekranının təklikigə bir neçə kitab qoyub egizli tıvasa boyun umurtqı kesilidən qutqızalaydı o digən məzmunda sözləb bermiz. Bugün köpçiliki təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkdi, xizmət üstəli ya ki kitab üstəli üstəgə 3-4 parça qelin kitab qoyub kompüter ekranını egizlidib, ekranın uçı bilən көріш сызықыны тәкші яке сәл төвән қылыш. Нұрғын кіші ұзын вақыт бешіні төвән қылып экранға қарайды. Бойын омыртқысының алдығы егіліш бұлыңы қанчы чоң болса, омыртқы арлық тәқсі ұшырайдыған бесім әсіліп ашыды. Экранны егізләткенден кейін бешіңізіне төвән қылмысыңыз мұ болуды. Бойын мұскылырыңыз табей халда әркен болуды. Конкрет мәшғулаты. Түз ұлтырғандың кейін көзіні үмуш, көзіні ашқанда көріш сызықының түшіш ноқтысы экранның үсті тәріпіде болшы керек. Егізліке етерлік болмыса кітап қошың. Бүгін бірнәтчі минутлық іш арқылық бойын омыртқысыны давалайдыған пұлны тежап қалғылы болуды. Башны көтіріп экранға қараш, әқиқи, юқыр үнімлік қызмет. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonom rayonumuz 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıcı. Çöcəkdə hava ucuq, temperatura 19-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Порталада хава булутлук, температура 22-дан 35 Цельсия градус кыча. Карамайда хава булутлук, температура 25-дан 37 Цельсия градус кыча. Көйтүндө хава булутлук, температура 21-дан 36 Цельсия градус кыча. Шейхансада хава булутлук, температура 22-дан 36 Цельсия градус кыча. Санжада хава булутлук, температура 21-дан 36 Цельсия градус кыча. Құмылды хава бұлытлық, температура 19-дың 34 Цельсия градус қыча. Тұрпанды хава бұлытлық, температура 27-дың 41 Цельсия градус қыча. Көрліді хава бұлытлық, температура 22-дың 34 Цельсия градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дың 32 Цельсия градус қыча. Атүшті азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дің 27 Цельсия градус қыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дің 28 Цельсия градус қыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыды, температура 17-дің 27 Цельсия градус қыча. Үрімчіді хава бұлытлық, температура 22-дің 32 Цельсия градус қыча. Хава райдың мәлімат аңлаттық. Hürmetlik radio anlıqıcılar yuqarıda Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaqtırıb anlığınınla rəhmət. Texnik köp məzmunları yana Slow Shitting abunəçilər terminalını düşürüb anlasanlar boludu.

0: дәл жайды оғытлап, судын пайлыныш үніміні өстіріш қатарлық тәңшешлерін еліп бардық. Бұлтыр 5-ші айда бұл коллектив Байынбұлақ яйлықыда тоңжы түркімді 300 мұн отлақны терді. Бір елдің артық сынаш бә үлгі көрістеш арқылық тоңжы түркімдікі әсілігі кәлтірілген районда 7-ші өсімдіктің қаплаш дәрейдісі ешеш, тақыр көлем аз еш, емхәшек мәсулаты ештек яқшы бәзет барлық келді. Ван Шөруй, бұл ел коллективнің 500 мұн отлақ терішіне пилалық алықыны тоныштырып ұндақ деді. Кейінші, 7-ші өсімдіктің қаплаш дәрейдісі бә тұпырақ озығылық тәркебінің өзгірішіне дамылық көзітіп өлчеп, әсілік кәлтіріш әндесісігі баға беріміз. Әмді, үлгі районы мұқымлашқанын кен, Байынбұлақтыке чекінген отлақларғы мас келедіған әсілік кәлтіріш техники әндесіні екілдіп, кейінке кенайтып қолынышыны асас білән тәмілләйміз.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хабар қылыды. Үрімчі шәрі 2026 жылы өлшеті өліш ярдан пұлыны елгі қойып, ахалларының тұралғығы болған мұтлақ ехтияжы вә тұралғын яқшташ ехтияжыны қолдайдыған болды. Бұл қедімкі ярдан пұл беріш обекетлері Үрімчі шәрінің мәмірі районы тәвәсті, еңдің сілінген табар өлшеті болған, табар өлшеті өліш сетіш тоқтамы имзалыған, әмді сиясет елгі қойылған мұддет ішіде торды имзалап әнігі алдырышына тамамлыған өлшеті болғышлардың ибарет. Үрімчі шәрлік тұралғы вә шәр езі құрылыш едарісі, өйцай базыр бөлімінің муавын башлықы Джу Явын мұндақ дейді. Әр бір үріш өйге берілдіған ярдан пұл 8000 ен, ярдан пұлдың пәкәт бірлік етімла бәхірімен болады. Ұлтымас қылып тәкшіріштің өтіш тәртіпі бойы чытар қытылады. Ярдан пұл ұлтымас қылыш елі вә пұсолы кейінші жәмиетке елан қылынады. Джу Явын бұл қетімкі ярдан пұлының елгі қойылыш вақтының 2026 жыл 6 айының 17 күндің 30 күніге шекелді ке. Тавар өз сетівілі сетіш тоқтамыны торды имзалап әнігі алдырыш вақтының чоқым 6 айының 30 күндің бұрын болыш керекті ке. Өз сетіп алған амма тәрәқият содигердің мұддет ішіде торды имзалап әнігі алтырышыны тамамлығылы болыдыған болмайдығалықыны сүріштірісі болыдығалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Дейқат қылыш қытегіштікі шу ке, немкәш өй, әрзан қолай өй, сәпләп сетіш типідікі капалетлік өй қатарлық капалетлік өйлә, ятақ, дүкан, қызмет бинасы, автомобиль склады, тоқталық орны қатарлық тавар өй болмаған орынла бұл қытымқы өз етевіліш ярдан пұл сиясыдың бәхірімен болмайды.
0: Станысымыз мұқпері жаңы ең қабар қылыды. Еқында Мәркізі Радио Телевизия баш станысы, Шенжан Яшлар Өсмірлер Нәшіргеат қатарлықлар білен бірлішіп ішілген, дүния бойчы түнде мөтчел баш деймісідге чоң екраллық кейну, Отның күші 29-ші нөбетлік халықыра чоң екраллық кейну жәмиетінің еллік мұкапат тарқтышта үштірлік қатты мұкапат қиырышты. Отның күші намлық фильмді 8 яшлық қыз Джуланың мұңғыл іті Тулай білен надам 18 километрлік чыдамчаллық мұсабықсы қатнышы асасы ленге қылынып, Пержуваліскі яуы іті әрәп ет қатарлық дүниядекі 8 чоң вәкілік аттырының өз бетілі шекайысы баян қылынған. Шенжан қармайлы теғе, тұяқлық ябайы айбалар тәбейлікі қоғдылыған районе, фильм сүрәтке ілінған мойым жай болып, Пержуваліскі яуы етіні ябайлаштырып қойып береш вә экологияны қоғдаш мұсапсы фильмнің ядролық сәйіпсі қылынған. Шенжанның экология қоғдаш нәтижелеріне намайян қылыш үшін Шенжан Яшлар Өсмірлер Нәшірияты 7 миллион 500 мың юан мәқсус мәбләғ селіп, фильмні сүрәт еліш, шіләш, тәшвік қылыш, тарқтыш қатарлық қызметлерге қапалатлы қалды. Шенжан Яшлар Өсмірлер Нәшірияты чәклік шіріктінің муабын баш муарері Лу Кай Ву мұндақ деді. Ерлік байлық тайынып, сүрәтке еліш, ішіләш ғұрыпсығы ярдамнышып, далыл сүрәтке елішіні тамамлап, чөлдікнің ішкірсізге экология екайысыны экранды оңшылық намайян қылдық. Шенжандыке Пержуваліскі яуы етіні қоғдаш екайысы вә гүзел чөлдік мәнзерісіне бүтін дүнияға әқиқи намайян қылышыны өміт қылымыз. Атның күчей намлық фильм 4 чоң қытәдіке 6 дөйләтті сүрәтке елінған. 3 жыл вақыт сәріп қылынып ішіленген болып, әң яқшы әсілі ижадият музыка мұкапаты, халқыралық әң яқшы түнжі қойылыш мұкапаты, чоң ижадият мұкапатын ибарат үштірлік мұкапатқа ерішті. Азырғыча 30 нәтчі дөйлетке тарқытылды. Мемлекет іші

0: жарыяныға қолынылды. Телевизия театрда AI арқылық хасыл қылынған джинсы-ю қаштешінің геологиялық өзгіріші, мың еллік қаштеші соды қадыме елі қатарлық хақиқи көрінішлә білін хақиқи мәнзері өз ара күрәлішіп, тәқледі адам техниксі арқылық яртылған мәвхум персонажла текімі фантазиялық түскі кірді. Әсәрді енікләштірілген кино-телевизия сулы арқылық орқу мәнзерісінің күзәлігі. Адамият юғрылмысыны әр тәрәплімі намайян қылып, жаллық, ажайып, кіші қалбігі яқыдыған хикай баян қылынған. Бұ телевизия театры Дөләт радио-телевизия баш идарысының қысқы телевизия театрға әгішіп саяхат қылыш чақырқаға өктіп аваз қошып ижат қылынып, әнәнви мәдәниет саяхат темісі білін алдыңқы қатардығы рәқамлік техникінің чонқыр юғырлышы ішқа ашырылып, орқу саяхатчылығының дәрежесіні өстірішкі түрткі болып, Шинжаңның мәдәниет саяхат кәсіпіде еңлық яртыш үстіді ұздынышыны көпі әйткілі, кен әйткілі болудыған әмәлі тәжірбі білін тәмілләді.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Аңдар йөгімі рәсім кәбі мәневі мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әневі өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айләм.

0: үміт бар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

زونزی یپ بولغاندین کیین داواملق تیغمی کب آساسی یمکلیکلرنی یپ اسخلق مقدارنن ایشب کتشنی کلتروب چکرودو. Шоңа біз мақсатлы қалда номи күрүчінің қобыл қылыныш мұқтарыны контрол қылып, көп ейіштін сақланышымыз керек. Шкенче, соңзыны амалба чүште ейіш. Номи күрүчінің епішқақлығы бір қадар чоң болып, соңзы таярлығандың кейін әзім қылыш тәс. Яна текімі көп ашқазан кеслатасының ажырлып чықшыны қытықлайды. Сәхірден ашқазан ач қорса қалы тұтырды. Бұл вақытта зонзы есі ажыз ашқазанға бесім еліп келеді. Кәшті зонзы есі әзім қылышы асты болыш сәвәбідің ашқазан арам алалмайды. Яна ойқы сүптіге тәсір етші мүмкін. Шоңа зонзы егі сұба досла күшілік тамақ вақытыды есі болуды. Үшінші зонзыны амалба сықыды еш. Номи күрүчі крахмалы тәркебедегі аз мұқтарда түз зәнжірлік крахмал, тармақ зәнжірлік крахмалының қайты өзішіні елгірі сүріп, зонзы соғандын кейін қаттықлаштырып, номи күрүчіні азан әзім қылалмайдыған қылып қойуды. Шоңа зонзыны чоқым дүмләп пішірғандын кейін сықыды ейіш. Егенде юмшақ чайнап азда үтші арқылық ашқазан үш чайның жүйкіні еніклетіш керек. Төтінші зонзыны көктат білән маслаштырып ейіш. Зонзының қиымысы мол болсымы, әмі яныла витамин вә емеклік таласы кәмчіл. Біз зонзы ейіштін бұрын алды білән азырақ көктат еп қорсықымызны тойғыз ұшымыз керек. Бұнда қылғанда әм емеклік таласы толықлашы арқылық тамақтың кейінке қан шекірінің давал құшыны азайт қылы. Әм, ашқазан үш айның лөмілдіші вә әзім қылышыға ярдан беріп, семізліхінің алдыны еліп, зонзы еш сәвәбідің ашқазан үш ай биярам болыштың сақланғылы болуды. Бәшінші, өзі таярлыған зонза текімі сақлан болуды. Әгер шарайт яр бәсі, өзі қол селіп зонзы таярлаш мұх яқшы таллаш. Нысбәтен сақлан болған емеклік материалларыны таллашқы болуды. Мәселен, даллық сыра әт, қары ашлық зонзысы. Тұхым серіқи зонзысы, асасыда көктат яке пұрчақ түрідікіләне қош керек. Базарды сейті ваққан зонзығы селіш тұрғанда, өзі таярлыған зонза текімі еңі болып, шекер, яғ, туз аз бұлыш тәліпігі ұйғын келеді. Яна өзінің яқшы көріші вә әхтияжығы асасын емеклік материалының ныспіті вә түріні тәңсісі болуды. Қайсы кішілі зонзыны азы еші керек? Бірінші, ашқазан үшчай елі кесілі беймарлыры. Номи күрічін әзім қылыш бір қадар тәс, епішқақ болып, ашқазан кеслатасы вә әзім қылыш энземи тәріпідің парчыланмайды. Ашқазан үшчай елі кесіліклері беймарлыры. Мәселен, ашқазан яллығы, ашқазан ярысы, үшчай яллығы қатарлықлар үшін етқанда, зонзы егенде ашқазан үшчай елінің жүкіні еғірлаштырып етіп, әзім қылыш яқшы болмасылық, қорсақ көпіш қатарлық кесілік аламәтлеріні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Шкенче, диабет кесілі вә семізлік кесілі беймарлыры. Зонзының тәркебіде дайым шекер мақтары инайды юқыр болған, доша, чылан қатарлықла болуды. Әтті бәзілі ақ шекер яки хәсәлге чылап яйды. Әгер бұныңғы чәк қойылмыса, асалла қан шекері вә сөйлік шекері тез сүрәтті өрләп кетуді. Диабет кесілі беймарлары зонзыдекі номи күрічінің орныға қары ашлық, нелопәр ұрқи меғызы, шәңяу, юнай қатарлықланы ішләсі болуды. Қан шекірінің давал қошы бір қадар чоң болғанда, вақтынша зонзы емеслік тәвсия қылынуды. Үшінші, юрек қан томыр кесілі беймарлары. Көш зонзысының яқ тәркебі юғыры, бір қадар яғлық. Тұқым серіқи зонзысының холестерин, туз тәркебі юғыры болып, юрек қан томыр кесілігі беймарларға мас келмейді. Төртінші, яшанғалла вә балыла. Зонзының епішқақлықы юғыры. Яшанғалла вә балыланың әзім қылыш ықтыдары начар. Әгер көп мұқтарды егенде, асанла әзім қылыш яқшы болмасықны кәлтіріп чықырды. Әмді ашқазан кеслатасы ешіп кетеш, қорсақ көпіш, қорсақ ағырыш, ішчі сүріш қатарлық аламәтлер көрілуді. Зонзының қобыл қылыныш мұқтарыны контрол қылғандың башқа,

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: комитетінің мұдірі Лейі мұныланы бұлдырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партия үшін адам тәрбиелешіміз, дөлет үшін ұқсастықтарын тәрбиелешімізні түп көрсетмі білін тәмірледі. Біз аңлы қалда марып қызметіні Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыға тәдбіқла пилалап вә алғы сілжетіп, әхлақ арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпісіне әмейлілештіріп, али, отыра, башланғыш мектеплерінің идеяви сияси тәрбиесіні біргәуләштіріш құрылысыны чоңқырлаштырып, маарып, пән техника, ұқсастықлар тараққиятыны біргәуләштіріп алғы сілжетіп, Маариф күчлүк дөөлтү, пән техника күчлүк дөөлтү, ыксаслыклар күчлүк дөөлтү курушуну тизилтишни күчлүк капалатка ээ кылабыз.
1: Станциябыз хабары. Merkezi Komitet Partiye Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grubusu yakında Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyesini öğreniş, izcillaştırış hizmetini çoğunkur çın tutuş üçün Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyesini öğreniş, izcillaştırış doğrusundaki uhturuşuna tarqattı. Uhturuşta mındaq tep görsitildi. Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyesini öğreniş, izcillaştırış, bütün partiyenin işkini tihleştiğinin hal kılgış ehmiyetini çoğunkur özleştirişini, ішкіні қоғдашыны қәтті ішқа шүрішіні ілгір сүрішке. Партиының ижади нәзіресі білен құралынышыны чоңқырлаштырып, бүтін партиының идеви нәзірие сәвиесіні үздіксіз өстірішіге түрткі болышқа. Партиіні омымыздық қаттық идары қылышыны ізчіл ілгір сүріп, жонғочи заманы улаштырышының ұзаққыча мұқым ілгірлішіге түрткі болышқа пайдылық. Құтырышта мұнылар тәкітләнді. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясының ілми мәзмонини чоңқур өгініш вә өзләштіруш. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясының нәзірие пәзілетіні чоңқур өгініш вә өзләштіруш. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясының әмәлият асасы вә нәзірие мәнбәсіні чоңқур өгініш вә өзләштіруш керек. Құтырышта мұнылар тәләп қылынды. Әрдәржілік партком, партгруппылар Си Цзиньпин партия құрылышы идеясіні өгініш, ізчылыштырышыны азырқы вә бұныңдың кейінкі бір мәзгілдікі бір түрлік мойым сияси вәзіп қылып, өгініш, тәрбиелешіні пұқты қанат яйдырып, тәшвік қылыш, шәрейлешіні көңіл құйып тәшкілләп, ізчылыштырыш, әмәлейлештірішіні омымыздік яқшы тұтып, шәкілвазлықтың қәтті алдыны еліп, өгініш, нәтиже өніміні еңі дәвірдікі партия құрылыштың ібарет, еңі ұлы құрылышыны алғысыл жетішінің жаллық әмәлейтіге әқиқи айландырушы керек.
0: Станциямыз қәвірі. Дөлетінің муавын рейсі Хәнчжің 6-ні 18-ні күні Бейджіңда, Канаданың санаат министері Джули басшылығыдегі данлық қарханчыла вәкілі өмекі. Дания Нову Нордисик фонды жәметінің рейсі. Қошымча Нордисик шеркіті мудерейтінің рейсі Соринсен білен көрішті. Хәнчжің Джули вә оның әмірәлері білен көрішкенде мұныланы бүлдірді. Бұйыл бірінші айда рейс Си Цзиньпин білен Зунли Карни Бейджіңда муапқетлік ұчырышып, бірқатар мұйым ортақ тұныш асыл қылды. Джунгу білен Канаданың ықсады жәтті бір-біріні толықлашчалығы күшлік, әмкарлық ешірін күші зор. Джунгу Канада білен бірлікті ішкі дөлет рәхбәрлерінің мұйым ортақ тұнышыны яқшы әмейлелештіріп, әнәневі сахаладығы әмкарлықны мұстәкемләп, ең энергиялік автомобил, сүні әқіл қатарлық гүлләмі сахаладығы әмкарлықны күчейтіп, Джунгу білен Канаданың еңіче, стратегілік, әмірақлық мұнасетінің сағлам, мұқым, имканеттік сізіл елда алықырап тәрәққи қылышыға түрткі болышыны қалайды. Джули мұндақ деді. Канада Джунгу білен болған мұнасетін тәрәққи қылдырышқа үйсәк әхмет берді. Джунгу білен қарқалла ара мәнпәт еткізіш асасыдегі әмкарлықыны чоңқырлаштырып, Канада Джунгу мұнасетінің сағлам, мұқым тәрәққи қылышыға түрткі болышыны қалайды. Хәнчжің Соринсен білен көрішкенде мұныланы білдірді. Джунгу үкіметі халықның сағламлықыға үйсәк әхмет берді. 15-ci 5 yıl məzgildə sağlam cüngu quruşunu tezletib, kişilərinin oturca közlümü ömürünü 80 yaşıqa yetkizişkə tirişidu. Novo Nordisk şirkətinin öz əvzəlliyini cari qıldırıb, sağlam cüngu quruşuğa pal qatnışını ümit qılımən. Cüngu yuqır səviyyədə sırt etivitişini davamlıq kengəyitib, bazarlaşqan, qanunçil, xalqıralaşqan, aldın qatar turduğan ticaret sodu mühitini sicil bərpa qılıb, Novo Nordisikni öz çıqağın çətəl məbləği karxalarının Cunguda texim yaxşı tərəqi qılışını qollaydı. Sorinsin Munolanı büldürdü. Novo Nordisik şirkəti Cungunun ıqtisadi tərəqiyyat istiqbalığa işənç bilən qarab, Cungudiki kəsbini davamlıq kengəyitib, Cungunun tebabəçilik, doğrugərlik kəsbinin tərəqiyyatıqı qatlaşıb, sağlam Cungu quruluşu üçün texim köp töküb qoşudu.
1: Станциямыз хабары. Muhbirning 6-oyining 18-kuni davlatlik taraqqiyot va islohot komitetidan egilishicha,

0: Соды портыда таможнені епқ үріштіріш ел қойлығандан бұян, импорт маллардың таможны бежі алмаслық, пішіғылап ішләш қошылымы қыммет бежіне кәчірім қылыш қатарлық таможнені епқ үріштірішнің ядролық сиясты омымжылық ел қойылып, нәп еткізіш собекті тез кен айды. Әмілі кәсіп мұқым ашты. Жонғы Компартиясы Хайнан өлкілік партком сылатын чонқырлаштырыш ішқанысы, Әркін Соды Порты Санаат Комитеті ішқанысының муавын модері. Ақпарат баянатысы Ван Фонли тоныштырып мұндақ деді. Таможнені епқ үріштіріш елі қойлығандың бұян, 2026 жылы 5 айының 31 күні кече, таможны бежі алмаслық сиясты бойынша импорт қылынған мал қымметі 2 миллиард 645 миллион юанге етті. 440 миллион юан баж кемейтіліп вә кәчірім қылынып, 74.1% ашты. Пішіғылап ішләш қошылымы қыммет бежіне кәчірім қылы сиясты бойынша ішкі базарда сетілған мал қымметі 580 миллион юанге. Кемейтілген вә кәчірім қылынған таможны бежі 30 миллион 246 мың юанге етті.
1: Станцымыз қәвірі. Иран Дәүләтлек Али Хәвіпсіздік Комитеті 6 және 18 күні баянат илан қылып, мұндақ деді. Иран білен Американың түшініш әсәтмісінің 5 мадысыға асасан, Ормыз бұғызыдың өтшіне ілтымас қылған соды парықтыры, Парыс қолтығы бұғызыны башқұрыш идарысыға ілтымас сұныш керек. Ілтымас қылғыш тарап 60 күн ішіде әчқандақ әқті өлімейді. Бұ әқләні Иран үкіметі үстіг алуды. Әхвалдың хәбәрдар бір әрбап 6 және 18 күні мұндақ деді. Исраилия Ливанның жанобыға дауымлық ұжым қылғачқа, Иран сөхбәт вәкілі өмеке Силсәрияк бардыған сәпірні кечік түрді. Иран бұныңды үлгірі Америка вә яраштырғыш тәрәпке Ливан қаралымысының яныла Иран-Америка сөхбәтінің ядролық тәркебі қысмек кәлігіні. Әмдә бұның сөхбәтінің дауымнышы, яке тоқтылышыға бивасты тәсір көстілдіғалықны ұқтырған еді. Иран агахландырып, Исраилия армиясы Ливан чигрисе ичиге тахминан 10 километр ишкирлеп кирип, ҳарбий ҳаракатны давамлык илгири сурди ҳамда ҳужум кылды. Бу түшүнүш аслатмасынын 1-чи маддасына ашкара хилоп деди. Америка армиясы марказий командалык штабы 6 жана 18 күнү баянат элан кылып мындак деди. Америка армиясы şu күнү Иран чигра эгизи ва деңиз буйу райондорго кирип чыгылган бардык деңиз катнашын камал кылышын бекар кылды. Америка армиясы парықтыларының Парыс қолтығы вә Оман қолтығыдығы Иран чигра иғызға беріп келішіге тосқылық қылмайдыған болды. Американың барлық әрбей қамалықлы шәркеті тоқтыды. Деңіз армиясының асаслық әрбей парықтылары бұр айында дауымлық тұрып, келішімнің әрқайсы моделдерға рай қылыш, оны ижра қылыш, әмді омымызды күшке иғы қылышқа әқиқи қапалатты қылыды.
0: Станцымыз қабірей. Америка Қошым Штат Запас Пол Комитеті еқінді мұныларыны жақарлы дейді. Қошым Штат өсім несіпті нишаныны дауымлық 3.5%-тін 3.75%-гечі болған арлықта өзгертмейміз. Бұл базарының омамыждік мөлчәргі ұйғын. Бұл Америка Қошым Штат Запас Пол Комитетінің бойыл өсім несіптіні өзгертмәздікіні ұда 4-інші қытым қарар қылышы. Өрметлік радио аңлығычыла. Йоғырда мәмлекет хәбәрлері вә халқыра хәбәрлі аңлаттық. Бұл қытымқы қабарларымыздың дикторылары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммед, назаретсі Бәхтияр тұрды.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріватқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Әнді дейқтанлы, программымыздың тәпсілей мәзмолдырды болсын. Үрмәтлік радио аңғычыла. 6 айның 13 күні елан қылынған тәбей пән көрсет күчінің 2026 жылдық пән тәтқиқат рәхбәрлері тізімлікедегі саллық мәлімат көрістілішчі, Жонгу давамлық дүния бойынша пән тәтқиқат хасылаты жәетті алдыңғы орынды тұрған. Әмді дүниядегі 10 күшілік дөләт ішіде 2024 жылдың 2025 жылғычы болған пән тәтқиқат хасылаты ішкі ханылық сан бойынша ашқан бірдің бір дөләт боп қаған. Тәбей пән көрсет күчідекі 7 пән саасы ішіде Жонгу 5 пән саасыда дүния бойынша бірінші орынды тұрған. Халқыра аппаратлардан нопозлық илми журналларғыча, көптүрлік рәт тәртіп вә тәхіллер Жонгоның пән тәтқиқатта давамлық юксілі ватқалығыны іспатлады. Жонан білін бір вақытта Жонгоның юқыры сүпәтлік пән тәтқиқат хасылаты, Дония пән тәтқиқат әндісінің өзгүрішіні ілгірі сүріп, әрқайсы дөләтлерінің тәрәқиятыға яңы пұрсәт еліп кәлді. Тәтқиқат хасылаты вә аппарат рәт тәртіпі давамлық өрілді. Яңы бір нөвәтлік пән техника инқылаби вә кәсіп өзгүріші дә тез бүз шағасылы қылынып, Дония пән техника рақабыты ұллық, олдыңқы қатардығы сахалерге техима мәркәзлішіп, ижади, ағдұрыш қаректерлік яңылық яртышының мойымлықы күнсірі гәуділәнді. Яңдын елан қылынған тәбей пән көрсәт күчідікі 7 пән саасы ішіде, Жонгу физика, химия, биология ілмі, әмілі пәлләр, ершари вә Мұйт ілмей қатарлық 5 сағада бірінші орынды тұрды. Пәлілеріні еншікі айрыштың қарғанда, Жонгу аппаратларының рәт тәртіпі әмілі пәлілер сағасыда алдыңқы 31-нің ішіде, химия сағасыда алдыңқы 14-нің ішіде болып, ершари вә мұйт ілмей бойынша алдыңқы 10-нің ішіде Жонгу аппаратының 9-ы ба. Химияны мисал қалсақ, Тәбиет журналының мәхсус тәхлілді көрістілішчі, 2015 жылдың бұян Жонгоның химия саасыдегі хасылатының еш неспіті 350%-ге яқынлашқан. 2025 жылы Жонгу тәбей пән көрсеткішіде химия бойынша ершари омоми үлішіге 53% төкпі қошқан болып, 2-ші орынды тұрған Америка игілген 15%-тін хелілі юқырый. Яңы нұсқыдекі тәбей пән көрсеткішіде әмілі пән вә іждімайы пән тонжы қытым ұзқоғлаш дайырысы кіргізілді. Ұзындың бұян Америка етекчілігідекі іждімайы пән саасыда, Жонгуның Чинхуа Дашуэсі аппарат омоми рәт тәртібіде дүния бойынша алдыңғы 5-нің ішіде тұрды. Аппаратлардың қарғанда Жонгу пәлілер академиясы ілім, өкімет, қарғана вә давалыш аппараты қатарлықланы өз шығалған аппаратлар омуми рәт тәртібіде бірінші орынды тұрды. Оның үстіге сағламлық ілмей вә іждімайы пәндін башқа 5 пән саасыда бірінші орынды тұрды. Дониядекі 10 күшілік аппаратның 9-ы Жонгуды болып, бұл тұрғыдың яны бірі көпәйді. Умумижлік әхвалны техімі әксеттіріп берелейдіған алдыңқы 100 аппарат рәт тәртібіде, Жонгу аппаратларының санымы ілгіркі 47-дің 51-гі көпәйді. Бұныңның башқа аппаратларыны түргі айырыш рәт тәртібіде, Джаджан Дашуэсі ілім аппаратлары тізімлікіде Америка Харвард Дашуэсіден ешіп, Харвард Дашуэсі 2015 жылдың бұян үзчіл игіліп келген бірінші орынны қолға келтірді. Харвард Дашуэсінің башқа алдыңғы 10 орынды тұрдыған башқы 9 ілім аппаратының әмісі Жонгуда. Тәбей пән көрсеткішінің халқырадығы даңылық пән техники нәшірият аппараты, Шипрингер тәбей пән күрухи қармығадығы аппаратлар түзген, әмді қарарлық елан қылған болып, нөбетті дүниядығы алақыдар сахаларының ілім төкпісіні өлчайдыған мойым көрсеткішлерінің бірі болып, кәң дайырды қолынылды. Яңдын елан қылынған көрсеткіште тұнжы қытым әмілі пәлілер вә іждімайы пәлілер ұзқоғлаш дайырысы кіргізіліп, ойет қыл әмілі пән қарарлық журнали вә бір қыл жығын ілмей мақалылар топлымы, әмді 15 қыл іждімайы пәлілер қарарлық журнали саллық мәлімат амбырығы кіргізілді.
Үліші тәбий пән көрсәткішінің бәлгілік көрсәткіші болып, ілмі мақала апторларының нәсіпті қатарлық саллық мәліматларға асасын, мәлім аппарат яки дөләт вә районның тәтқиқат ілмі мақаласы қошқан төкпісі есаплап

qılıdın. Yuqarı sifətlik pən tədqiqat hasilatı dünya əndisisigə təsir göstərdi. Yenidən elan qılınğan rədd tərtib nəticəsi qarğanda təbii pən göstərtkici təhlildə mundaq deyildi. Rədd tərtib Jungonun pən tədqiqat hasilatı cəhətdəki künsiri küçəyətqan əvzəl orununu gəvdiləndirib, yer şari pən tədqiqat küçəy əndisisinin özgürüşünü əks etdirib bərdi. Алдын қатарды тұрдыған ғәріп аппаратларының азайышығы әгішіп, Джонгу дүния пән тәтқиқат аппаратларының хәрейтісіні қайтыдын түзу атыды. Тәбиет журналының баш мұхарары Магда Лина Секипер бойылының бешіда мұхбірінің мәқсіз зияртыны қобыл қылғанда әсіліп мұндақ деді. Нәчіл үлгірі мән тәбиет журналық рухиға кіріп мұхарары болғанда, тәбиет журналда Джонгуының тәтқиқат нәтижелері интайын аз еді. 2025-й тәбиет журналды елан қылынған мақалыларының автори Джонгу тәтқиқатшылардың болған илми мақала 200 парчадын ешіп кәтті. Яқын қиллардың бұян илім пән саласының статистикасыды көрсетілішчі, Джонгуының илми мақалылары сан жәетті дүния бойынша бірінші орында тұрған болып, сүпәт жәетті му ішбадысы кәвділік болған. Нұрғын пән тәтқиқат саласы да, Джонгудың келген илми мұқалыларының шілтіліш неспіті әң юқыры болған. Табиі пән көрсеткіші намайын қылған Джонгудың пән тәтқиқат саласыдекі көрінәрлік ілгерілеші оқшашлы башқы халқыра баға бә докулаты іспатланды. Австралия стратегілік сиясет тәтқиқат қанысының үшінші айының ақырды елан қылған 2026 жылық ашқұшылық техникіні ізқоғлаш докулаты да мұндақ тәп көрістілді. Джонгуның тәтқиқат саласыда алдыңғы орынды тұрышы бір қыл құрылымылық халетке айланды. Дүния білім мүлік оқуқы тәшкілатының 2-й айды елан қылған 2026 жылық дүния білім мүлік оқуқы докулаты техники еқімді көрсетілесіше, Джонгу еңілік яртыш жәетті баған сірі гәвділік ролыны жарай қылдырып, чоңқұры пән техники башламчылары қатарығы кірген. Әмді, елім саасыдекі қалқыра ечіветіш дәрежісі көрінәрлік юқыр көтірілген. Джонгуның пән тәтқиқат хасылатының сіжіл ешші техімі көп қалқыра әмкарлықы түрткі болды. Тәбі пән көрсеткішідекі мақалыда, Корияны мисал қалсақ, 2023 жылдың 2024 жылғыча, Джонгу білін Корияның тәбі пән вә сағламлық ілмі журналдекі бірләшмі ілмі мақалы хасылаты тәхмінен 51% ешіп, Дүния бойынша тәрәқиятты әң тез болған асаслық пән тәтқиқат әмкарлық мұнасибәтлерінің бірге айланған деп көрсетілді. Худди нопозлық тиббий журнал «Операция пичқының» бұйылының бешіде елан қылған баш мақаласында айтылғандай, Джонгуның пән тәтқиқат тәрәқиятты дүния тәрәқиятының пұрысты. Әрқайсы дәулетлер әмкарлықны күчәйтіп, ілім-пән тәрәқияты үшін бірлікте төп қошуы керек.

0: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шықаветкі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Елі Чоң Базар өйжай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: 365.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: 6-й айның 19-й күні, яғни диқанлар календары бойынша 5-й айның 5-й күні дәуілтіміздің әнәнви байрамы Дуанву байрамы. Бұл байрамда рәңдар линт чигиш, әмән эсиш, хушпырақ болақ еліп юриш, зоң зиеш, лон қолва қайдаш қатарлық Дуанву байрамыға хас өріп адет палиеттер өткізілуді. Джунхуа мұнәвәр әнәнви мәдәндетіні әвіч алдырып, Дуанву байрамыны тенш асайш өткізәйлі.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Апиталының 6.0 Плюс нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
4: Саат 8.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 Плюс нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
5: Саат 9.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 Плюс нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
4: Саат 11-де Сылу Шитин әптеталының 6

0: әрмек хайванны айландырғанда жәзмән арғамчы бағылышы, еғіз қаплымысы тақаш қатарлық қоғдыны сайманларыны тақшы. Әрмек хайванны пүтін жәриянда яқшы баш құрышы, әрмек хайванның халығанча үгіріп үріші, адам ярландырышыны тосшы керек. Бехастәлік қылып башқыланың хоқуқ мәнпәтігі зиян етсе, қануни ақыватны өзі үстігеліші керек. Яны бір тараптың вәсілік мәсулеті кәм болсы болмайды. Қорамығы етмегенләнің өзіні қоғдаш ұқтадары бір қадар ажыз. Вәсілер жәзмен вәсілік мәсулетіні омомүзлік адақылышы керек. Баланы еліп, ұлтырақ район, бағчы қатарлық амуви сорыларда пағалет қылғанда, оныңға еқін тұрып қарышы. Бейхаттарлығы деқат қылышқа, тегішілік ішіләні вақтыда әскертіші. Лалмы ит, далады бекілдіған ішт қатарлық бейхаттарлық ешірін қауіплердің ерақ тұрып, таса дебейліқнің юзберішінің қаттық алдыны еліші керек.
1: Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечелді. Әгер сіздің мұн мәсліхә сорайдыған қанун мәсліліріңіз болса, сұлыш үтін абонышылар терминалыны түшіріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының техімі көп есіл мәзмұлдыры сұлыш үтін абонышылар терминалыда.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәстісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәстісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіштіруғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чәйтік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
3: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет

0: نمره 300-427-05-007 مسلحت سوراش تلفون نمره 400-993-77-88 400-993-77-88 شنشیتان مارکلک برک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی بی تردیکی OTC دورا ترکیبی اپیمیدیوم اوتی سلخ یپرمخلق ازغان سیرخ یوگی برجن ارقی یسالمسی گوجی یسالمسی خوشمچی ماتریال یوک شکلی کپسول اشتیدیکی دورا کنور یکی بیغران تلقان تمیسال چچمل اساسلخ رولی برکنی قوتلب بدنی کشیتدو بلپ تیلب اغرش باش قیش خلاق هنگلداش Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007 Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсәтмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуді.
2: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсытыңыз ба?
3: Йоқлымыдан өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
5: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтшілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатыды.
5: Әзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Слушитин аптиталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынан.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, güllənəyətən yezik kəndlərə nəzər səhifəmizdə davamlaşdırıbıtdıq. Tomus məskilində Cimsar nahiyəsi Çönsizce bazarı Şəvşiqo kəndidəki Şingnong Köktat Terikçilik Kəsbi Kooperativi Kəsbi Həmkarlıq Kooperativinin meyvə köktat terikçilik parnikada türlük yuqarı dərəcəlik özgəçə meyvə köktatlar arqa-arqadan pişiş məskilinə kirdi. İşçilər Мәзгілні чың тұтып, көктат үзіш білін алдыраш болып, құшылын арлық мол хосыл мәнзірсіні шәкілләндірді. Парникта юмран, тоқ, үжмә, шақларғы толған болып, сөзсін қарырәңді парқырап тұратды. Жаңшуған ласының әр бір түпі сағлам өзкен. Ласылры инчіке, ұзын чың болып, әла сүпәтлік ласының олахиделікіні намайян қылып тұратды. İşçilər parnik qırları arasında mögədək ötüşüb, pişqan meyvələrini üzüb, ayırıb, xaltığı qaçılab, yötkəb toşıb atatdı. Yeni üzülgən meyvə köktatları ətrafdiki bazarlarğa setiladdı. Həmkarlıq kooperativinin setiş məsuli Süyüşya mundaq dedi. Hazır 140 ölçəmlik parnik bar. Yuqarı dərəcəlik meyvələrdən singli, aloca, qaymaq təmlik savmi, xeyniyu, үчмиси шаптол кичик сизи бар көктатлардан жаңшуган лазыси каймак тәмлик сыгва бар бу ел үчме мәхсулат мектары ноһайты яхшы болды һәр бер парникның мәхсулат мектары аз дигәндә 5-6 тонна булып һәр килограммының баһасы 100 юандан 102 юангәчә булды мәйви көктат төрләренә сиҗил бейтеп Үзіш дәвірні ұзартып, кәсіпнің айаты күчіні ашырыш үшін әмкарлық кооперативі терікчілік орылаштыру мүссіні үзліксіз әлалаштырып, әла сүпәтлік ең сортларыны кіргізіп, төтпәсілді ойланма үзілідіған терікчілік системісіні бәрпа қылды. Әслихәлік парниктікі контрол қылғылы болыдыған өсіш мұхиттіға тайынып, әмкарлық кооперативі түрлік мейві көктатларыны муаптық юқыр пәлі мәзгілі білән тақаштырмай өстіріш. Түркімгі бөліп пішіні муаптық пилалап, оқшаш болмаған мәзгілдікі мейві көктат базырдікі бошлықны өнімлік толдырды. Шуның білән білі әмкарлық кооперативі ноқыл мейві көктат өстіріш, сетіш білалла чәкілініп қалмай, езі игілік білән саяхәтнің йоғырымы тәрәққиятыға мас қадамды қатнышып, яндыш мұлазыметлеріні тәдірджі мөкеммәлләштіріп, езі игілік кәсіп зәнжірінің ұзартты. Сөйюша мұндақ дейді. Нөвәтті әті язда сауми білән үжмә, язда шаптол, күзді шыңли бар. Бо ел әнжір күргізмәкчі болып аттымыз. Бұндақ болғанда біз бір елнің төт пәсілінің әммісі де әнжір үзәлейміз. Кейін біз ене ятақ, тамақ

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Қолыны тұтып тұрып, ая жалланғанының алда мұндақ деді. Сілерге көп рахмет. Болмаса, мен қандақ қылышны білмейттім. Операциядан кейін Гүлніса өй қайтып дәм алды. Шүйкофын вә қызмет әттірдінің әзалыры Гүріч, он, яқ қатарлық тұрмыш бойымларыны еліп, оны йоқлап келіп, оныңға қатыр жәм давалынышыны тапалап, қиыншылықы болса, әр вақыт қызмет әттірдігі беріп, өзіні істәшіні қайты-қайты етті. Шоныңден кейін Шүйкофын Гүлніса айылысының тұрмыш әхвалыға ызчыл көңіл бөліп келді. Байрамларда о хизмет әттірдінің әзалары білән білі ішік алдығычы беріп зиярат қылып ал сұрады. Мәрәмні сахан әр қитын қызғылық білән қоғын тауыз тіліп, құрық мейвечевелеріні тізіп, адди шекілләр арқылық рәхметіні бейлдірді. Алтын чайның 12-ші күні Шүйгі фан яны бір қитым зиярат қылғанда Гүлнісаның маңалысы му, лекен бәдінідікі полат мүх бір ел тошқандың кейін элевитілі Шу чағда яны бір қетім докторханады етіп операция қылыдығалықы, яна давалыныш қыражеті кетідығалықыны бейілді. Фүткіл күтініш мәскеліде о сұртқы чықып яйми етшіға амалсыз қалғачқа, айылысы вақтынча кірім мәнбәсідін айырлып қалды. Шүйкофын ярдан беріш елешіні алдын пилалап, яны бір айда оныңға ішкінші қетімлық вақытлық құтқызуш ярдан берішіні елтімас қылмақчы болды. Мәрәмні сахан момай бұны аңлығандың кейін қәлбі иліқлық толды. Ая жалынып, яны бір қеттім яш төкті. Қандақ рәхмет етішіне білелмеген мәрәмні сахан тоқтымастың Шүйгі фыңның қолыға құрық мейвілеріні тұтқызды. Аны бала ішкейлінің кәйбияты тұрақлашқандың кейін Шүйгі фың олар білән параңлышып, саламәтлікіңіз үзілкесілі яқшы болғандың кейін қандақ пиланыңыз ба деп сұрады. Гүлніса күліп тұрып, «Шүйшуджи, мен өйді шүнчі ұзақ вақыт бекар тұрдым. Ярам сақайғандың кейін, яна яйми ейіп, мейвес етіп, бір жіп қолымға тайынып, қатыр жәм тұрмыш кәчірімен.

0: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәткі бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіштұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 20 5-ті 5-ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-103-0565.
1: 6-чы айның 19-чы күні, яғни диқанлар календары бойынша 5-чы айның 5-чы күні дөлтіміздің ән-әнви байрымы Дуанву байрымы. Бұл байрамда рәңдар лентичі кеш, әмән есіш, құшпырақ болақ еліп үріш, зоңзы еш, лон қолға қайдаш қатарлық Дуанву байрымыға қас өріп адет пағалиетлер өткіз олады. Чунхуа мұнәвәр ән-әнви мәдәндетіні әвіч алдырып, Дуанву байрымыны тенш асайш өткіз әйлі.
2: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып сікен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
2: Тәнтәрбия мұсабықлары ызылап хабар қылынуды.
3: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
5: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пағалиетлер арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
5: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңыз.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, пәклік демек. Балалықтыки пәк қалбыңыз бұй ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арыз оларыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжаң радио-телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім мәрипәт, әдәп, әхлақ вә достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

0: Сөйімлі кичік достлар, Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнчіла программасыны яқтырып аңлышыңларын қарсы алымыз. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқу сылу шетін абончіла терминалыда мас қадамды аңлатылыды. Әмді әр вақыт елгіркі программыланы аңлығылы болыды. Тегім көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата анаңланың әмірақлықыда сылу шетін абончіла терминалыны түшіріп аңлысаңла болыды. Мән Риясы Чаданла, Айгүзел Бәкірей.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Шкиман 26-нчы еллык мәмлекәтлек яшьләр өсмерләр алам катнашы буенча яңлык яртыш мусабикасы Шинҗан мусабика районы башланды. Якында 2026 еллык мәмлекәтлек яшьләр өсмерләр алам катнашы буенча яңлык яртыш мусабикасы Өремче шәһәрендә башланды. Мусабиқа күне бүтін Шинжаңның әр қайсы жайлардан келген мыңдан артық алам қатнашы өсмірлері Үрімчі, Юқри, Яңы техникалық кәсіптер тараққият районы, Яңы шәһәр районы, Әннеңчү, мәдәният, саяхат, кичек базары, өсмірлер Лифаң, Юқри, Яңы техника тадқиқат характерлік өгініш басығы жан болып, алам қатнашы, пән техникасы деңлік яртыш, алам бойшлығына тәкшіріш бойынша махарат көрсетіштен ибарат, ішкі чоң бөлекте кәскін бәсле.

Сөйімлі кичік достылар, аңлап атқыныңла Шинжаң Радио Телевизия Станцының бейвасты аңлатылып атқан келгіншілі программасы. Әнді Илімпән өгін әйлі Илімпәнге мерт бір әйлі сәйіпіміз бойынша, немі үшін өсмірләгі му ақ чаш чықыду деген темыда тоқтылымыз. Кичік достылар, сыныпаңлада мұндар кичік достыларыны үшіратқан му, әмділа 13 яшқы кірген балаларының чечеден, Бір нәчі тал ақ чач өсіп чыққан болып, құдды қары шайығы үйіқіп қалған бір нәчі тал көміш епқі оқшаш көзге алайды чылықып тұрады. Нұрғын кіші бұ ақ чашны бұ мұмылыр дылы болыдыған хас бәлге деп қарайды. Әмілерді кішік достаның мұ чачыға ақ кіріші мүмкін болып, бұның арықысыға бір қанча қызықарлық мәқпиәтлік көшірінған. Әр бір тал чечіміздің елтізіра бір кичек қары пегмет пішіқлаш сауыты болып, тоқтымыстың қары бояқ шіләп чықырып, еңілі өсіп чыққан чашны қап қары рәңге бояйды. Әгер бұл пішіқлаш сауыты орылы қылса, қам материал етішмесе, яки кичек қашыл көрілсе, еңі өсіп чыққан чашлар қары рәң бояқ білән боянмай, ап-ақ болып кетеді. Ән көп ұшырайдыған сәбәп ерсиет. Әгер атаныңыз яки бова момыңыздың му кичек бақтыда балдурла чечі ақырып кеткен болса, ондақта сіз му бұ кичек алахиділікке варыслық қылышыңыз мүмкін. Бұ құдды ата аныңыздың қойшқа бақ, чон көзінің сізге ерсиет қалғынығы оқшаш болып, пүтілләй ағырып қалғалық болмайды, тән сағламлықығы му тәсір еткізмейді. Ішкенші сәбәп – озықлық етішмәслік. Әгер адатта даим тамақ талап, көктат, шакаллық мейелеріні ешін яқшы көрмей, ұшақ түшек емекліклерінің ешін яқшы көрсіңіз, бәдәнді қары пегімет ішләп чықырыш құзөрі болған міз, төмір, сенек қатарлық микро элминатлар кәмчіл болып, қары пегімет пішіқлаш сауытыда іш башлайдыған хам материал болмағачқа, етерлік қары бояқ материалыры ішләп чықыр алмайды. Чашму аста-аста ақырып кетеді. Үшінші сәбәп. Бәдән бәк чарчап кетіш. Навада әр күні тапшырықны бәш бәк кәчкіші ішлісіңіз, даим кечечі ұқылмай қыс-қысын көрсіңіз, яки имтахандың бұрын үз жыл бәк жиддейләсіңіз, тәшвісләнсіңіз, баш терісідіге кичек қантумырла тарийіп, түк халтылырғы еткізілдіған ұзықлық азиып кетеді. Қары пигмет пішіқлас сауыты етерлік энергияге ерішәлмегечке, ішташлап, ақ чаш өстіруді. Интайын аз сандық әхваллада әгер баш терісіде бірлі вақытта чеграсы иніқ ақтақ пайда болып, ақ чаш тұйықсыз көпіп кетсе, ондақта атаныңыз сізіне докторханға апырып тәкшүртіп, теріңіз яки ішкі ажыратмаларыңызда кичек мәселі бар йоқлықыны тәкшүріп бейқші керек. Әмілиетті бір нәчітал ақ чаш кіріш азырақ мұ қорқынышлық әмәс. Өзіні кәмістеш тек мұ Адатта тамақны яқшы еп, тамақ талымай, әр күні етерлік ұқлашқа қапалатлы қылып, тәнтәрбе мейданығы көбірек беріп, үйгіріп, ойнап, кәйпиятыны яқшылығанда, қары пегмет пішіқлаш сауытыны қайтыдың яқшы қызмет қылдырғылы болады. Әтрапыңызда ақчаш өсіп қалған достылар болса, оларыны әргіз мазақ қылмаң. Ақчашларыңызды зорлап үйілмаң. Оның білән ұқшалықтың тән бәрман болыш әң яқшы ұсылдыр.

20-дан 30 Цельсия градусқа. Порталада ауа бұлытлық температура 21-дан 38 Цельсия градусқа. Қармайда ауа бұлытлық температура 27-дан 37 Цельсия градусқа. Күйтінде ауа бұлытлық температура 21-дан 37 Цельсия градусқа. Сиханзда ауа ұшық температура 21-дан 37 Цельсия градусқа. Санжида ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 21-дан 37 Цельсия градусқа. Құмылда ауа ұшық температура 17-дан 36 Цельсия градусқа. Тұрпанда ауа бұлытлық температура 30-дан 43 Цельсия градусқа. Корылда ауа бұлытлық температура 23-дан 34 Цельсия градусқа. Ақсуда азырақ ямғыр яғды. Температура 19-дан 30 Цельсия градусқа. Атышта азырақ ямғыр яғды. Температура 18-дан 27 Цельсия градусқа. Қашқарда азырақ ямғыр яғды. Температура 17-дан 26 Цельсия градусқа. Хотанда қаттық ямғыр яғды. Температура 18-дан 26 Цельсия градусқа. Үрімчіде ауа ұшық бәзді бұлытлық. Температура 22-дан 34 Цельсия градусқа болады. Үрметлік радиоалғычылар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзыгүл Халық, мұхәррири Мұхаммед Әуел, Мәдина Мәрдан, мәсул мұхәррири Зулғұмар Құрбан, дикторлары Батигүл Мәсім білен Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасына аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, тегім көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

0: уақытта нөвәтчі поезе көйтін вокзалыдан Хубей Вуханге қарап елға чықты. Бұл мәмлекет бойынша Шинжандың Хубейге барадыған түнде тез сүрәтлік пақта нөвәтчі поезінің оңышлық қатынап, Шинжандың чықыдыған пақты тошуш елінің еніму кеңай кәлігедің дерек береді. Шинжан мәмлекет бойынша пақты тоқымчылық һәм әшия ядролық базасы болып, Вухан, Гуандуң қатарлық тоқымчылық кәсіп топлары белән эшләп чыгарыш сетиш җәһәтте бер-берне толыклап зич удылашты. Пақта, пақты еп қатарлық нұқтылық мадди әшияларыны тошуш ихтияжыға бірләштіріп, Шинжандагы төмір йол тармақлары тиҗарәт қошынына бөлек районларға бөліп, пақты пишықлаш, тоқымчылық ішләп чықырыш қатарлық юқри төвән иқындагы карханларны зиярат қылышқа тәшкилләп, қарлайлысы тез тошуш данлық маркасыға таянып, төмір йол амбарда сақлаш, тәқсимләп еткізүш бір кәвделәшкән мулазмәтне кеңәйтте. Дәүләт төмір йол күрухи үрімчі идарсы күрухи шеркіне үрімчі төмір йол әшия оброти мәргізі көйтін тижарат бөлімінің муавын директори Джыңшы мұндақ деді. Тарқақ талуларыны біріктіріш, вагонларыны бірләштіріштек мал топлаш шәкліні қолланып, оқшаш йөнілішке тошылыдған мал мәнбәсіге мәркәзлік вагон заказ қылыш, нөвәтчі поезда тошыны алдын йолға қойып, нұқты бәлгеләш, вақыт бәлгеләш, поез қетіміні бекітіштін ибарат мұқым нөвәтчі поез мәсулатларыны йолға қойып, тарқақ кичік түркімдегі заказлық мал мәнбәсіні көлемләшкен тошуш мұқтарға біріктіріп, мал топлаш дәврилікіні 60%-тен артық қысқартып, пақты транспортыны тәшкілләш үнімі вә көлемләштіру сәвиясіні үнімлік өздіріп, Шинжан пақтычылық кәсіпінің юқыры сүпәтлік тәрәққиятыға күш қойыштық. Шинжандың Хубейге барадыған қар лайлысы тез тошуш пақта нөвәтчі поезі қатынғандың кейін, Шинжанның пақтысы вә пақты епіні тошуйдыған нөвәтчі поез линиясы еттігі етті. Hazırgıca 1 milyon 94.000 tonna paxta və paxta toqulmu buyum toşulub, toşuş vaqt ünümü 13 gündən 3 gün ətrafıqa qısqardı. Bu yıl kirgəndən buyan, Şincanlıki tömür yol tarmaqları paxta, ximiyyə sanayidi, yezi igil qoşimcə məhsulatları qatarlıq nuqtılıq maddi əşyalarını toşuşqa kapalətlik qilişini çöyrədəb, növətçi poiz liniyasıdın 11-ni bekitib, Gənsu, Şənşi, Şəndun, Xınən, Xıbi, Xubi qatarlıq 10 ülke, bevaslı karışlık şehir, hem de portini kaplıgan növetçi poiz mesulatları yolunu berba kılıp, toşuşunun pilallık ve muqum boluş derecesini ünümlük östürdü. Bu yıl cemi 479 növetçi poiz katınap, paxta ve paxta toqulma buyumları bazarıdaki ülüşünü, kengayçişini, şençlik toşuş küçük kapaldı bilen təmirledi. Мәмлекетлік пақта соды базарының Шимали Шинжан районыдегі кәсіби директоры Джин Джиалун мұндақ деді. Соды базары соды мәркізінің амбар, херидар, байлық қатарлық жәдлерді бір кіші әм система әвзәлікіні толық жария қылдырып, тарқақ тошылыдыған байлықларыны рәтләп ғұрыппылайштырып, қарлайлысы нөвәтчі поезі арқылық тошып, төміріл транспортының сәпәр вақтыны қысқартып, кәсіп ихтияжыны қандырып, херидарларының разы болыш дәрежесіне ашырдық.
1: Станцымыз хәвірі. Уда бір қанч күндің бұян Аптоным райондегі жайлар түрлік өзгіч фаалиетлеріні тәшкілләп, әлі сүпәтлік пәнні омымлаштырыш, мәдениет байлықыны асаси қатламғы еткізіш, халық тұрмышығы мұлазымет қылышқы түрткі болды. Байынғылын обласлық пән техники жәмейті тәшкілеген пәнні омымлаштырыш автомобилі итпақының асаси қатлам сәпірі фаалиеті Көрлі шәһәрдегі үш езі кент мәктібіде өткізілді. Төрлік пәнні омымлаштырыш көргәзмі бұйымлары лық қачыланған автомобил оқығычыларының дейқтіні тартты. Қызметчілер механика, оптика, электромагнит ілмі, сүнни әқіл қатарлық көп сахәні қаплыған пәнні омымлаштырыш әм түрткі көргәзмі бұйымларыны көңіл қойып орылаштырып, абстракт ілім пән принципіні бейуасты қызықарлық әмәли мәшғулат сыныққа айландырды. Сабақташылар қол сілеп мәшғулат қылыш вә еқін арлықты көріш жәрияңда намәлім мәсілілер үстіді үздініп, нәзір дайырсыны кен айтты. Көрлі шәәрлік 14-інші отыры мәктәпнің оқуғытсы Әдіне Ай Әнейтулла машин итті контрол қылышға алайды қызықты, омындақ деді. Түрлік пән техники көргәзмі бұйымлары білән еқін арлықтың ұфчырышып, өз қолым білән мәшғулат қылып, сынап, дәрісліктің башқа нұрғын ілім пән білімлеріні өгін оалдым. Бұл кетімгі пәнні омымлаштырыш палиеті алайды әхмиетлік болды. Игілінішчә, бұл кетімгі пәнні омымлаштырыш

0: چی جو جو منداخت دی. شوربا این تا این تملیک گوشیمو نایت یومشاق پشیبتو. برچیلی سلا کشیگا اوزر بیغشلای دیکن. سانجنان کونا دانلخ یمکلیکلرنی برکتمدن یاب چخمخچی بلوات من. Аптоном райлық саудейшілер назарты партия ғрупсының әзасы Муавын Назыр Лиу Бо паалиетті шәр ахалыры сая әлчілерінің тетіп көріш, қайтмы инкас қылышығы бірләштіріп, амының етрап қылыш дәрежесі юқыр болған бір түркім есіл емекліклер вә қас тәмілеріні талап чықып, Шинжаңның ұшақ емекліклерінің сүптіні өстіріш, маркісіні юкселдірішке, яқшы баханы тарқытыш арқылық түрткі болдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Шинжаңның қас емек-ішмек маркаларының зәнжір сыман рәқамләшкен тәрәқиет елігі сәжіл түрткі болып, район пәрқігі иге емек-ішмек мәдәнейті маркасы бәрпақылып, көп қыл, көп баштемілік істемал пәсли үрішлік паалиетлеріні қанат едіріп, Аптоном район мұлазымет істемалының ешірін күшіні үзліксіз қозғытымыз.
1: Станцымыз хәвірі. Майсы етіштіріп, көчіріп, тікеш ең техникісінің түрткісі де, бұйыл Құмыл шәхрі Евірғол районы Боғаз езісі де, қоғылар үлгірке еллардекедің бір әпті бұрын базарғы сейлінді. Сәр саат 6 ерімді шәрқи Тияншан еткеге жайлашқан Боғаз езісі реке қоғылықта алдыраш мәнзірі барлық кәлді. 75-на соғық зәнжірлік үк автомобілері қатар тоқтап кеткен еді. Işçilar vaqtni çan tutup, üzüş, xalt kiydiriş, yeşikke qaçılaş işleri bilen aldıraş boldi. Yeni qoğullar avtomobilga qaçılanğandın keyin, memleketnin her qaysi jaylarga bevasita yetküzülüdü. Qumul şehri Evirgul rayonu Boğaz yezisi Qızıltaq kenti ahalisi Joe Chang muxbirga mındaq dedi. 9-8 pun yerge qoğun terip, her mu yerdin 1.7 tonnadan 1.8 tonnagacha husul aldım. Шию Гуашан Миве Көхта Терікчілік Кәсби Кооперативінің әзасы Чын Шияу Сөй, бұйыл 100 модын артық ерге Бешекчі Қоғын, Ибау Таң, Джинсы Ниянхуа қатарлық көп қыл сортты қоғын теріп, үлгірке сорты нұққыл бір қылы болыш вәзетіні бұзып ташлады. Чын Шияу Сөй бейваста көрістіп сетеш, электролық сода әмкарлықының түрткісі де сетеш башланған түнгі күні, Джинсы Ниянхуа намлық ең сортының тордеке заказының мыңға еқылашқалықыны бүлдіріп мұндақ дірі. Бұйыл 7 модын артық ерді Джинсы Ниянхуа сортыны сынақ тәрекісі де тейірідім. Майсыны көчіріп тікеш техникісіға тайынып, үлгірке еллардекедің 13 күн бұрын базарғы салдық. Илгири Боғазда Дөәнву байрымда қоғын елмейдіқ. Азыр Дөәнву байрымыдымы елайдыған болдық. Боғаз қоғыны 2019 елі дөйләт езеглік мәсулатлары жұғырап елік бәлге мәсулаты болып бағаланды. Боғаз езісіда бұйыл қоғын терілған омуми көлем 13,000 моғы етті. Бұның ішіде 2500 модын артық ердеге парникта қош пәсілік қоғын терілған болып, бұйыл омуми хосуылының 20,000 тоннадын ішші мөлчерленді.
0: Әмді Аптоном районымыздегі 16 шәрінің ауа райдын мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа жоқ бәзді бұлытлық температура 22-34 Цельсия градус қыча. Алтайда азырақ ямғыр яғды температура 18-34 Цельсия градус қыча. Төтекте ауа ұчық болып кен бұлытланды. Температура 20-38 Цельсия градус қыча. Олжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 20-34 Цельсия градус қыча. Борталада ауа бұлытлық. Температура 21-38 Цельсия градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 27-37 Цельсия градус қыча. Көйтінде ауа бұлытлық. Температура 21-37 Цельсия градус қыча. Шиханзда ауа ұчық, температура 21-37 Цельсия градус қыча. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытланды, температура 21-37 Цельсия градус қыча. Құмылда ауа ұчық, температура 17-36 Цельсия градус қыча. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 30-43 Цельсия градус қыча. Корылда ауа бұлытлық, температура 23-34 Цельсия градус қыча. Ақсуда азырақ ямғыр яғды. Температура 19-30 Цельсия градус қыча. Атышта азырақ ямғыр яғды. Температура 18-27 Цельсия градус қыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғды. Температура 17-26 Цельсия градус қыча. Xotanda qattiq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 26 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 22 dan 34 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qatimgi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Arzigul Xoliq, muharriri Muhammad Avil, Madina Mardan, Masul muharriri Zulqumar Qurban, diktorlari Patigul Masum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Solushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texim ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: көніп, дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 саат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, güllənəyətən yezik kəndlərə nəzəri səhifəmizdə davamlaşdırıbatdımız. Tomuz məskilidə Cimislər nahiyəsi Çönsizce bazarı Şəvşiqo kəndirki Şinnon köktat teriqçılıq kəsbi kooperatibi kəsbi həmkarlıq kooperatibinin meyvi köktat teriqçılıq parnikada türlük yuqarı dərəcəlik özgəcə meyvi köktatlar arqa-arqadın pişiş məskiligə kirdi. İşçilər Мәзгілні чың тұтып, көктат үзіш білін алдыраш болып, қошалын арлық мол хосыл мәнзірсіні шәкілләндірді. Парникта юмран, тоқ, үжмә, шақларғы толған болып, сөзсін қарарәңді парқырап тұратты. Жаңшуған ласының әр бір түпі сағлам өзкен. Ласылары инчіке, ұзын чың болып, әла сүпәтлік ласының олахиделікіні намайян қылып тұратты. İşçilər parnik qırları arasında moqedək ötüşüb, pişqan meyvələrini üzüb, ayırıb, xaltığı qaçılab, yötkəb toşıb atatdı. Yeni üzülgən meyvi köktatlar ətrapdiki bazarlarğa setiladdı. Həmkarlıq kooperatibinin setiş məsuli Süyüşya mundaq dedi. Hazır 140 ölçəmlik parnik bar. Yuqarı dərəcəlik meyvələrdən singli aloca, qaymaq təmlik savmi, xeyniyu, үчмиси шаптол кичик сизи бар көктатлардан жаңшуган лазыси каймак тәмлик сыгва бар бу ел үчме мәхсулат мектары ниһайәте яхшы булды һәр бер парникның мәхсулат мектары аз дигәндә 5-6 тонна булып һәр килограммының баһасы 100 юандан 102 юангәчә булды мәви көктат төрләренә сиҗил бейтеп Өзіш дәвірні ұзартып, кәсіпнің аяты күчіні ашырыш үшін әмкарлық кооперативі теріқчілық орылаштыру мүссіні өзліксіз әлалаштырып, әла сүпәтлік еңі сортларыны кіргізіп, төтпәсілді ойланма үзілідіған теріқчілік системісіні бәрпа қылды. Әслихәлік парниктікі контрол қылғылы болыдыған өсіш мұхиттіғі тайынып, әмкарлық кооперативі түрлік мейві көктатларыны муаппық юқыры пәлі мәзгілі білән тақаштырмай өстіріш. Түркімге бөліп пішіні муаппық пейлалап, оқшаш болмаған мәзгілдікі мейві көктат базырыдікі бойштықны өнімлік толдырды. Шуның білән білі әмкарлық кооперативі нұқыл мейві көктат өстіріш, сетіш білалла чәкілініп қалмай, езі игілік білән саяхәтнің йоғырымы тәрәққиятыға мас қадамды қатнышып, яндыш мұлазыметлеріні тәдірджі мүкеммәлләштіріп, езі игілік кәсіп зәнжіріні ұзартты. Сүйісі мұндақ дейді. Нөвәтті әті язда сауми білән үжмә, язда шаптул, күзде шыңли бар. Бо ел әнжір күргізмекчі болу аттымыз. Бұндақ болғанда біз бір елінің төт пәсілінің әммісі де әнжір үзәлейміз. Кейін біз ене ятақ, тамақ қатарлықларыны мүкеммәлләштіріп, тейхімі көп саяхәтчені күтіп еліп, кірмімізді ашырымыз. Еқінкі еллардың бойын Чөнсізче базары өз жайының өзгіче со, тұпырақ, келімат байлықыны осас қылып, Yezi igilik teriqçilik qurulmasını pa altanşap, ən-ənəvi yekki teriqçilik əndisini çörüp taşlap, yuqarı sifətlik qoşulma qimmeti yuqarı özgəcə meyvi köktat sortlarını zor küş bilən kirgizib, inçikiləşgən parnik başquruş, pərviş qilish, ilmi etizda yetiştiriş arqılıq, sərxil meyvi köktat teriqçilik kəsbini bərpa qılıb, dehqanlarının kirimni aşırış yollarını kengaytip, yezi kentin özgice yezi igilikinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışka küç koştu.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.